їжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там фати там, які та дому їм маленькі. Ой, у мене перед хати соцкали.

Смерть. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.